0: til Peter og Venner på Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Din morgen starter her.